0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En is weer hartelike goeiemôre van my Fani Skuman. Dis natuurlik die Sunrise Shake-up show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Goeiemôre, goeiemôre. Baie welkom weer by jou lekker program. Dis weer 'n nuwe week. Ja, ons het 'n lekker lang naweek gehad en hier was maar 'n bietjie koelerig hoor vandag, ook 'n lekker koud en nat. So 'n lekker koue naweek wat die sneeu oral geval het hier rondom ons. En Janie, ons het daai sneeu verwag. Ons het geweet hier so in middel van Augustus dan is dit altyd mos 'n lekker sneeutyd. So lekker koue weer, wees maar lekker warm vanmôre. Dit is maar lekker koud buite, die wind wat ook nogal so 'n bietjie sterk waai hier buite. En ek moet sê dit is nog lekker koud. Maar ek sien dit gaan opklaar so deur die loop van die week. Ek gaan vir jou op hoogte hou wat die weer aan betref oor so 10 minute van nou vir vandag en ons ook sommer so vir die naweek wat volg. Lekker naweek rugby wat ons gehad het. Sommer ook vanaand natuurlik is dit die Sharks wat speel teen die All Blacks, so vol rugby. Wanneer ons ek sien vanmôre, soos ek gesê het, oor so 10 minute kyk ek na die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ek kyk ook na die verkeer en die na enige probleme is, ek gaan by jou hoogte natuurlik almal weer terug werk toe en skool toe, so daar is heel wat probleme, heel moontlik op die paai en onthou, dit is maar koud en sommige plekke is dit nog 'n bietjie nat, so wees maar versigtig met daai potholes. En as daar plaste water is op die paai, wees maar versigtig. Ek gaan vir jou hoogte op hierdie stadium nog niks reg om te rapporteer nie, anders loop lekker glad en ek hoor die verkeer is besig om binnenkort toe te neem. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofstrekke, die weer en verkeer, maar intussen bring ek vir jou lekker musiek om jou wakker te hou en dan ook sommer warm te hou. So geniet jou koppie koffie saam met my vanmôre. Baie dankie vir Wouter wat vir my ingestaan het die naweek. Vanaf Saterdag, Sondag en ook gister. Ek waardeer baie dankie, ek so 'n bietjie afgevat die lang naweek en Janie, ek moet om so 'n bietjie laat lê, so 'n bietjie van tyd tot tyd. So baie dankie Wouter wat ek hoop jy het saam met hom geniet, nee Janie, hy staan lekker in vir my, baie dankie. Dis nou so 3 minute na 5 en as jy nou net ingeskakel het met Alfani Skone met jou Sunrise Shake-up, so dis wat ons doen, ons gaan jou so 'n bietjie shake-up en ons begin sommer vanmorgen met die Backstreet Boys wat vir ons gaan speel Everybody.

0: It's Katy Perry, Lifetime, net voordat het ons sommer met de Backstreet Boys, wat vir ons begin het met Everybody. Dit is 10 minuten en na 5, goeiemorgen, jy nou net ingeskakeld met Afani Skoon met jou Sunrise Shake-up show, so op dinsdagochtend, voor amper soos maandag, nee, gister was het gaan amper gevoel soos sondag, met die extra lekker lang vakantie. Ja, ons het korter week, wat voorleef vir vandag, ons het al begin sommer so met dinsdagochtend, wat vir ons stille was om maandag te wees, so sommer so op die kort weekje wat ons gaan inspring. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer, waarna kan ons uitsien, net om seker maak, jy trek reg aan, het is maar nog 'n bietjie koelerig buite vandag, maar dit gaan vandag opklaar, lyk of ons 'n sonskyndag gaan hê hier in die strand, Helderberg area, en die wind wat so 'n bietjie sterker gaan waai, van so om en by 16 km per uur, maar vandag gaan die temperatuur styg tot om met 19 grade en minimum van 11, wat môre betref, raak het nog lekker warmer met nog 'n pragtige sonskyndag, as die temperatuur gaan styg tot om met 22 grade en minimum van 12 en dan donderdag het ons eindelijk een lekker somersdag met temperature van so 26 grade en een minimum van 14. Dan het ons weer een bykie reen wat op pad is hier van vrijdag af as die volgende koue front op pad is en ek sien die naweek gaan maar ook bewolk wees met koelerige weer wat op pad is as die wind ook sterk gaan waai hier vanaf donderdag wat om en by so 23 km per uur aan betref. Maar dit is maar augustus maand nog lekker winter en ons het nog so 'n bietjie reën nodig, nee, om die damme vol te maak, so hopelik kry ons nog so 'n bietjie reën. Maar dis wat die weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die week en die naweek en ja, ons sien uit na 'n bietjie reën hier teen Vrydag en ook lekker warmer weer wat gaan voortduur tot en met donderdag. Ek gaan nie weer op hoogte hou wat die verkeer aan betref, daar is net so een probleempie op hierdie stadium, niks rarig om te pla hier in die Helderberg area nie, op die N1 is daar een probleem, dit is op die direction eastbound, there is roadworks on the N1 outbound at ramp to Klipmuts Road, that's the R44 left, lane is closed, drive carefully, dit is as jy in die omgeving is, die jy nie op enig iets afkom op die paie, ek kan hoor in die achtergrond, die paie raak nou lekker bezig, so indien jy op enig iets afkom, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet hier op ons WhatsApp-lijn. Dit is 021-100-6936. Nog lekker muziek wat ek vir jou het, om jou wakker te hou en om jou warm te hou vanmorgen. Dit is al so 13 minuten na 5. Hier is Good Luck, Last Deep Breath, net die naam.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Het Calvin Harris Satisfy, net voordat het ons bek heel wat vir ons gesing het daaraan. Dis nou so 20 minuten voor 6, goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgens program, Jannie, ek is weer terug. Baie dankie vir Wouter wat vir my bietjie ingestaan het die lang naweek. Ek hoop jy het sy show geniet. Jannie, dankie baie, is altyd lekker as jy vir my kan instaan so op 'n lang naweek. Ek bietjie af, so bietjie laat geslaap en ja, wat lekker moet ek sê, was bietjie in die warm kombers, moes ek lekker nie vroeg opgestaan in hierdie koue weer nie. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer, moet sê, dit gaan lekker opklaar vandag, ek weet het is nog lekker koelerig buite, en die wind waai so om en by 19 km per uur, maar ek sien vandag, gaan het so die later van die ochend, gaan het bietjie opklaar, as ons prachtige sonskyn weer verwag, vir vandag, sowel as vir morgen. Kom ons kyk so 'n bietjie, vandag se temperatuur, maximum van 18 en een minimum van 12, en dit is hier oor die Helderberg aaie streek, so ook vir morgen, dat dit raak een bietjie warmer, een maximum 20 en een minimum van 14 en donderdag, lekker sonskyndag met amper somersdag temperatuur, maximum van 23 en een minimum van 14. Dan vrijdag het ons so bietjie reën wat op pad is, as ons weer so koue front kry, wat vir ons koelerige weer bring, as die temperatuur gaan daal tot en met 16 grade en een minimum van 12, en dit gaan voortduur so oor saterdag en sondag, so ook vir maandag as ons koue weer verwag, so van 16 grade regdeur tot en met maandag met bewolkte weer wat gaan voortduur vir die naweek. So, nog weer 'n koelerige naweek, maar dan nie so koud soos die naweek nie, maar ons het daai reën definitief nodig. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die nuwe pad is. Ek weet, daar is heel wat verkeer wat nou toeneem, ons dat hierdie tyd van die oggend is wat die baie lekker toeneem, en ons begin sommer hier in die Helderberg area, Strand Gornersbaai, sommer is het wees. Ek moet sê, hier op die area is daar nie veel probleme op hierdie storm nie. Ek kan sien dat die snel weg daar op die N2 raak lekker besig en daar is 'n bietjie stilstaan en bewegende verkeer. Dit is richting soms het wees na Kaapstadse richting en dit is net voor en na die R300. Let's look at what is the problems at this stage. We've got on the N1 inbound direction westbound there's a stationary vehicle on the N1 inbound at ramp to Club Mitz Road. That's the R44 left shoulder close, drive carefully. Also on the N2 westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound after them to Kills River Road. That's the R300 south left shoulder close, drive carefully. And then on the N1 outbound direction eastbound, roadworks on the N1 outbound at ramp to Club Mitz Road. That's the R44 left lane is close, drive carefully. Other than that, I must say everything runs smooth. And then also, as I said, there's also slow moving traffic in it at Settlers Way, but that's normal for this time in the morning. So be careful if you do approach those roads. That is just before the R300, after the R300 and Settlers Way. There's a bit of slow moving traffic, but that is normal for this time in the morning. Ja, ons is terug werk toe, so dit is maar weer verkeer, waar ons gaan sit nog. Lekker muziek op pad om vir jou warm te hou, om jou wakker te hou. Hoop jy geniet het saam met my. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg elke oggend. Hier is in 5 uur en 6 uur. Hier is Tash Baxter, The Fade to Black, net hierna.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.

0: Breakfast Triple Play this morning, also reminding us to live for every single moment. Mark Owen, 4 Minute Warning, your song from the 2000s. Billy Joel, The River of Dreams, the song from the 90s. And from the 80s, we had Wham with Club Tropicana. Nou, die 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vir die gediens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. 'N Misdaadontleder sê Fadil Erm se getuienis voor die Midlanga kommissie is belangrik. Iran sê die VSA moet aan voorwaardes voldoen voor die heropening van die straat van Hormuz en rugby. Die veterane Dion Fury word teruggeroep vir die reeks teen die All Blacks. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die misdaadontleder Christa Kok sê die National Coloured Congress leier Fadil Erm se getuienis vandag voor die Midlanga kommissie is baie belangrik. Hy sal na verwagting moeilike vrae moet antwoord oor die ongemagtigde bekendmaking van geklassifiseerde staatsdokumente. Daar is ook beweringe teen hom dat owerhede onvegbare inligting van hom gebruik het om senior beamptes van misdaadintelligensie te vervolg. De Kok het aan die Sowetan gesê, Erm se getuienis sal bepaal of hy gebruik is of deel was van diegene wat georkestreerde aanvalle op senior beamptes uitgevoer het. Intussen is die Forum for South Africa bekommerd oor beweringe dat vertroulike misdaadintelligensie inligting met parlementslede gedeel is. Staatsadvokaat Durushanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het by die Midlanga kommissie beweer dat Elaine James van Action SA het uiters geheime misdaadintelligensie dokumente ontvang wat onder die deur van haar parlementêre kantore ingeskuif is. Sy het dit ontken. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê die deel van vertroulike inligting ondermyn die publiek se vertroue in die land se wetstoepassings en toesighoudende instellings.
2: Forum for SA calls on IDEC and all relevant authorities to provide a full explanation regarding these allegations and if any wrongdoing is established to hold those responsible accountable. South Africans deserve investigative institutions that are impartial, professional and committed to protecting confidential information.
0: Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê die toenemende vlakke van gewelddadige en georganiseerde misdaad dui op 'n dieper krisis in die land se veiligheidsargitektuur, veral die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Oor die naweek is 11 mense in 3 afsonderlike voorvalle in die Wes-Kaap doodgeskiet, terwyl 4 mense, insluitend 2 beamptes van die polisie se teenbende eenheid in Reigerpark Boksburg, vermoor is. Die SOKP se misdaadnetwerke word net sterker terwyl die instellings wat verantwoordelik is vir die voorkoming en bestryding van georganiseerde misdaad deur politieke elemente verswak en in faksies verdeel word. In internasionale nuus, Iran sê die ooreenkoms met Oman om die straat van Hormuz te beheer is nie genoeg om die belangrike seestraat te heropen nie en Amerika moet eers 'n lys voorwaardes nakom. Dit sluit in 'n einde aan die Amerikaanse vloot se blokkade van Iranse hawens, die onttrekking van militêre magte uit die omgewing van Teheran en 'n permanente einde aan die oorlog. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi sê as Amerika nie sy skending van die memorandum van verstandhouding aanspreek nie, sien hulle geen moontlikheid dat onderhandelings hervat nie. In 'n rugbynuus, Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fury by die nasionale groep ingesluit vir die komende rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Die 39-jarige Fury, wat sy plek as losvoorspeler en hakker kon volstaan, het laas vir die bokke uitgedraf in die 2023 Wêreldbeker-eindstryd teen Nieu-Seeland in Parys. Hy was weens beserings lank op die kantlyn, maar het verlede Vrydag geskitter in die Stormers se 38-21 nederlaag teen die All Blacks in Kaapstad. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,986. Die prys van goud is $4,415.10 per fynons en die prys van Brent-olie $90.58 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, 'n misdaadontleder sê Fadil Erm se getuienis vir die Midlanga kommissie is belangrik. Nou in die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik, Grabouw 17, Kaapstad 18 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
3: 93.6
1: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road daar in Strand. Dit is verby Helderberg Park area en die Tarantong Plaas area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer vanoggend op die interseksie met Altena Straat en Broadway Boulevard. Dan op Broadway Boulevard staan hy heeltemal terug vanaf Main Road in Somerset West oor die brug verby die Mall Motor City tot omtrent ongeveer by De Velde staan die verkeer terug en dit is as gevolg van die verkeersligte wat buite werking is. Hulle is flikkerend op die hoek van Main Road of Main Road en die R44 of dan althans Broadway Boulevard. Dit is daar by die Lord Charles Hotel waar die verkeersligte buite werking is. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat en dit is wanneer jy van Afstrand in die richting naar die N2 beweeg, is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg area, in Langa, N7, Jacques Gerwel Drive in die noordelike richting, baie stadige bewegende verkeer deur Langa. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande net na die afrit van Borchards Quarry, die linkerbaan is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmans Damstraat. Jy kan vertragings daar verwag. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM,
1: 93.6.

0: right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
1: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6,
2: here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuusoortrekke om 31 minute oor 7. Minister Tlabisa sê gemeenskappe moet versigtig wees te midde van die gure weeromstandighede. Die parlement sê die verdedigingsbedryf dra steeds by tot ekonomiese groei en ontwikkeling en atletiek. Span Suid-Afrika wen 8 medaljes by die onder 20 kampioenskaps byeenkoms. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6,
2: here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, oulala, hierdie op 'n fyk maandag, hier definitief maandagoggend verkeer gevoel. So wees my geduldig, ek hoop jy het jou geduldige broek aangetrek vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, dit is daar verby Helderberg Park en ook die Tarantaal Plaas area. Dan op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Main Road en Strand het jou gewone oggendverkeer. Nog steeds op Broadway Boulevard is daar baie stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan terug al die pad vanaf Main Road in Somerset West, dit is die interseksie daar met Main Road of Broadway Boulevard of / die R44, daar vanaf die verkeerslig by Lord Charles Hotel, waar die verkeerslig by te werking is, staan die verkeer al die pad terug, reg deur op Broadway Boulevard, tot omtrent verby Strand Golf Club. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Kusweg, dit is as jy op pad is Broadway Boulevard toe, as gevolg van die opgehoopte verkeer. Dan op die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer inkomend. Die verkeer staan terug vanaf Victoria Straat tot en met Mall Motor City. En dan op die N2 uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot omtrent ongeveer by Somerset West Besigheidspark. Victoria Straat staan vanoggend basies omtrent doodstil. Hierdie rooi lyntjie is baie lank. As jy van Strand af in die richting na die N2 gaan, stadige bewegende verkeer. En as jy vanaf Somerset West na die richting van na die N2 gaan, ook stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road, daar verby die Cherrywood Gardens area of the Vines, is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Dan buite die Helderberg, daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande net na die afrit van Joostenberg vlakte, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar Fire and Smoke op die N7 Noord net na die afrit by Molibongwe Drive. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. In Langa op die N7 Jakes Gerwel Drive in noordelike richting baie stadige bewegende verkeer reg deur Langa. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
5: Then it's time to look at your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. We're taking two new age songs both from 2023. Chapel Roan with Hard to Go versus Olivia Rodrigo's Bad Idea, Right? And you had to choose between the two because both of them were released on this very day in 2023. So let us have a look as to how you voted. Ons eerste boodskap het gekom van Martie.
6: Môre julle, ag jy nou albei is ek 'n lekker liedjie. Ek kan ons sien maar albei hoorie. Mooi dag, bye.
1: Mooi dag vir jou ook. Martie is sommer lus vir 'n special op 'n Fake Monday. Dan van Mystery Mini.
7: Môre Tannie Wilne.
8: Hallo.
7: Môre Tannie Rochelle.
4: Môre.
7: Ag nee man, wat se liedjies is die? Ons kies Vampire. Mystery Mini, speak life. Bye!
1: Ongelukkig was Vampire nie op die menu vandag gewees nie. Daar is nie 'n secret menu nie.
4: Imagine that. Imagine you could go to a restaurant en dan gesit jy daar by die restaurant en dan is jy so,
1: nou kan ek gou daai menu kry.
4: Ja, kan ek die secret menu kry. Die enigie wat jy wegsteek onder die counter. En ek praat nou nie van die alkohol menu. Dit is nou glad nie waarvan ek praat. Ek praat van daai ene wat... Dis al spesiale disse wat die kok uitdink vroeg in die oggend wanneer hy in die shower is.
1: Wanneer hy alles gevindig neerskryf op sy ek sien die ding voor my. Ek weet daar's 'n nou kan ek iets aan die woord dinkie, maar 'n notepad vir jou stort wat kan nat raak.
4: Ah.
1: Ja.
4: Waterproof.
1: Yes, what? It's fake Monday, ja.
4: It's fake Mondaying.
1: It's fake Mondaying. En toe het ons nog 'n boodskap gekry, hierdie ene van Carlissa. Carlissa het gevra vir How to Go from Chapel Road. Sy sê haar dogtertjie love die song. You know what, why not? H-O-T-T. Wacht. Wat sê Candace? Daar was 'n plek in Bloem gewees wat vir pensioners. What?
4: Daar was 'n plek in Bloem gewees wat vir pension. Alright.
1: Hier word getik vir ons van ons baie confused.
4: Dis kryptiese boodskappe. Ons moet hulle ontsyfer.
1: Nee, nie weer nie.
4: Menu.
1: Oh, that's so cool.
4: Ja, maar dit is nog steeds nie 'n secret menu nie. Dit is net 'n menu vir pensionaris en nou loop jy in en jy sê, "Hi, ek is pensionaris, ek soek 'n menu." Nee, dis boring. Ek soek nog steeds 'n secret menu van die restaurant af. Jy moet so 'n vakans vat. Jy moet jy instap en moet jy sê, "Het julle 'n geheime spyskaart?"
1: Ek gaan of jou vra, "What's the password?"
4: Imagine.
1: En die password verander elke dag en jy need to figure it out. Anders kan jy nie die secret menu kry nie.
4: Jo, maar dan word dit 'n werk voor ek kan eet. Teen die tyd wat ek klaar is, as ek nie meer honger nie. Imagine.
1: Ons het gevindig hier 'n boodskap gekry.
9: Nee, dit was 'n secret menu. As jy geweet het van daai menu, nee, dan vra jy, kan ons van die secret menu af bestel asseblief?
4: Wow.
9: Dan
4: maak
9: jy toe.
4: Wow,
1: okay, I like that.
4: Well done aan Bloemfontein, wie sinne gedink die Vrystaat is so voor met die dinge.
1: Kyk hier.
4: Mens sal dink Gautengeling of Pretoria of Johannesburg, jy weet, hulle is nou op
1: pad. Soos maar Bloemfontein. Maar so, ons het 'n wenner vir oggend and that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, we are hot to go with Chapel Roan.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6. 5

0: Of course, because either we're talking about some delicious recipe or a random fact, or Nelly find that ons honger is.
1: We need help, I think. But no, food is fantastic.
0: Food is fuel.
1: Food is fuel and our body needs fuel. Miskien is dit ook omdat ons dalk moeg is dat ons liggaam nog fuel soek.
0: Dis baie waar en ek het nog niks gehad vandag nie. Ek het 'n slukkie water gehad nou.
1: Oh no. That's it. I could never.
0: No, I've had a sip of water, maar dis al.
1: Nee, that's unacceptable.
0: Wat het jy al alles gehad?
1: Net 'n slice of toast met 'n eiertjie.
0: Koffie?
1: En koffie, yes.
0: Huh.
1: Ek moet 'n koppie koffie, anders dan gaan ek dit nie maak nie.
0: Jy sien, so jy het al toast en eier in en yeah. koffie.
1: Yes.
0: And it's not even 8.
1: And it's not even 8, but hey, look here, if I don't have that, you do not want to experience me.
0: Oh, are we getting a grizzly vil nou?
1: Yes. Die goblin in my brein gaan uitkom en dan sit chaos. Ja.
0: Yeah. Ek kan hom actually sien, nou sit op die klip. Hy sit nou met sy toast en sy eierkie. Heel happy en hy sê, good.
1: Is fine.
0: En hy is daar nie toast of iets, as jy kan ek sien hoe spring hy so yeah. rond daar. Ja, precies dit.
1: Let's get back to the music for now with Majosi. It's Hold Tight.
2: Brownie Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
2: Your community station.

0: It's Calvin Harris featuring John Newman, Blame, here on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Minister Tlabisa sê gemeenskappe moet versigtig wees te midde van die gure weeromstandighede. Die parlement sê die verdedigingsbedryf dra steeds by tot ekonomiese groei en ontwikkeling en atletiekspan SA wen 8 medaljes by die onder 20 kampioenskapsbijeenkoms. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Tlabisa, moedig inwoners en gemeenskappe aan om uiters versigtig te wees en veiligheid eerste te stel tydens gure weer toestande wat tans in dele van die land voorkom. Dit word veroorsaak deur 'n afsny laagdrukstelsel en 'n hoogdrukstelsel. Sneeu het voorgekom in bergagtige gebiede in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en die Vrystaat. Die departement se woordvoerder, Paul Maseko Binkose, sê hulle sal gekoördineerde reaksie en hulpverleningspogings in die betrokke gebiede ondersteun.
3: The safety of our communities must remain our foremost concern during this period of severe weather. We urge residents in affected areas to take the warnings seriously and assist vulnerable members of their communities. Members of the public are also urged to avoid unnecessary travel, particularly through areas affected by heavy snowfall and icy conditions.
0: Die parlement se gesamentlike staande komitee oor verdediging het die belangrikheid beklemtoon van 'n goed funksionerende verdedigingsbedryf wat deur 'n doeltreffende regulatoriese en toesighoudende raamwerk ondersteun word. Die Nasionale Konvensionele Wapenbeheerskomitee het sy eerste kwartaalverslag oor die goedkeuring van invoer en uitvoerpermitte vir konvensionele wapens vrygestel. Die komitee het 64 kontrakteringspermitte ter waarde van 17 miljard rand, 86 uitvoerpermitte vir ammunisie ter waarde van 855 miljoen rand en 29 uitvoerpermitte vir dubbelgebruikkomponente ter waarde van 172 miljoen rand. Goedgekeur. Die komitee sê hierdie goedkeurings weerspieël die voortgesette sterkte en 'n groeipotensiaal van Suid-Afrika se verdedigingsbedryf. Gautengs ALR vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning Lebogang Maile eis sterker aanspreeklikheid vir die bestuur van openbare fondse en onderwyshulpbronne. Die ALR het gister tydens 'n nuuskonferensie verwys na die bevindinge van 'n provinsiale uitreikprogram onder die titel Dit neem 'n dorp om 'n kind groot te maak. Hy het bevestig dat ondersoeke voortduur na beweerde finansiële wangedrag deur skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame en ander amptenare. Maile waarsku dat korrupsie die gehalte van onderwys regstreeks ondermyn en leerders van geleenthede ontneem.
4: The success of this outreach program will be measured by whether a broken school is repaired, an overcrowded classroom is relieved, and an unplaced learner enters a school, a dangerous environment becomes safer, a vacant leadership position is filled, public money is protected, and a young person gains access to sport, arts, and cultural opportunity.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika het 'n uitvoerende bevel onderteken om die getal inentings wat vir kinders aanbeveel word te verminder. Die Amerikaanse Akademie vir Pediatrie beveel tans 18 inentings aan, maar dit sal tot 11 verlaag word. Volgens die bevel sal kinders ingeënt word teen masels, pampoentjies, rubella, witseerkeel, klem in die kaak, kinkhoes, polio, hib, pneumococcus, HPV en waterpokkies. Trump sê die inentings teen masels, pampoentjies en rubella sal in 3 inentings toegedien word.
5: Very importantly, vaccinations for hepatitis B, COVID-19 and influenza among others are no longer recommended for all children. In addition, this executive order directs the Attorney General to advance legal challenges against states that violate children's rights to religious or medical vaccination.
0: In atletiek nuus, Suid-Afrika is na wêreld atletiek se onder 20 kampioenskaps by inkomste in Eugene, Oregon, 10de op die algehele punteleer met 8 medaljes, 1 goud, 3 silwer en 4 brons. Dis die land se grootste medaljeoes by die kampioenskap se 13 nasionale span in 2021 in Nairobi 9 opgeraap het. Van die uitstaande prestasies is die van Jan Hendrik Heymans wat goud in spiesgooi gewen het, Tumi Ramakgopa wat silwer gebyt het in die vroue se 100 en 400 meter hekkies en die man se 4x400 meter aflos waar hulle spog met silwer en 'n nuwe Afrika rekord. En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,075. Die prys van goud is $4,419.96 per fyn ons en die prys van Brent olie $90.53 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Labisa sê gemeenskappe moet versigtig wees te midde van die gure weer omstandighede. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 19 grade kan bereik, Grabouw 17, Kaapstad 18 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Baie stadige bewegende verkeer. Die verkeer is oral. Kom ons begin in Somerset West daar op Broadway Boulevard met die interseksie met Main Road. Die verkeersligte daar is buite werking, dit is op die hoek daar by Lord Charles. So daar is baie stadige bewegende verkeer op Main Road in albei rigtings, daar verby die Sonnenberg area sowel as verby die Somerset Ridge area. Dan op Broadway Boulevard staan die verkeer terug van daardie interseksie reg deur al die pad tot verby Main Road in Strand. So as jy gebruik, as jy daai rigting moet gaan, moet jy maar 'n bietjie geduldig wees of jy moet gebruik maak van die N2, alhoewel die N2 net so stil staan. Main Road en Strand staan ook stil vanoggend en dan sien ek op die N2 vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria staan die N2 stil. Dit is uitgaande. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 baie stadige bewegende verkeer, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road by die Cherrywood Gardens area in Somerset West. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road daar in Strand, dit is verby Helderberg Industriële Park area. Buiten die Helderberg area is daar stilstaande voertuig op die N7 site by die afrit na Malibangwe Drive. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by die afrit na Broadway Boulevard. Dit is die N2 uitgaande. Dan op die R300 Noord, die afrit na Van Riebeekstraat, stadige bewegende verkeer op die R300 Noord. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Rhodes Drive, die linkerbaan is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die verloofde van 'n swanger Suid-Afrikaanse vrou, Nkobile Malangeni, bepleit haar vrylating nadat Amerikaanse immigrasieowerhede haar op 30 Julie in Las Vegas aangekeer het. Die Amerikaanse agentskap vir immigrasie en douane afdwinging sê sy het haar visumvoorwaardes oortree deur langer aan te bly as wat toegelaat is en is onderhewig aan 'n finale uitsettingsbevel. Haar ongenoemde verloofde was voorheen in die Amerikaanse weermag. Hy sê hy het beplan om te trou en hy vrees ook hy sal moontlik nie hulle kind kan ontmoet indien sy gedeporteer word nie. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid prys wetstoepassingsagentskappe wat betrokke was in die ondersoek na die naweekse skietvoorval in Reigerpark. 'N Persoon van belang is gister vir ondervraging ingeneem in verband met die moord op twee lede van die

0: teen bende-eenheid en twee burgerlikes. Die komitee se voorsitter, Bondile Maunsakula, sê dis veral belangrik dat die geregtsdienaar se gesteelde vuurwapens teruggevind is.
1: The committee call on all role players within the criminal justice system, including prosecutors, investigators and courts, to work collectively to ensure that justice is not only done, but it seems to be done. Communities must have confidence that dangerous offenders will be effectively prosecuted and, where appropriate, denied opportunity to continue threatening public safety.
0: Die regering waarsku die publiek om waaksaam te bly en uiters versigtig te wees terwyl gure winterweer wyd verspreid voorkom, insluitend swaar sneeuneerslae, ysige toestande, reën en sterk wind. Talle paaie is reeds gesluit en ontwrigting weens sneeu en reën is onder meer in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal aangemeld. Die regering se woordvoerder, William Baloyi, sê die Nasionale Rampbestuursentrum hou die situasie dop en koördineer hulpverlening in die betrokke gebiede.
2: Government urges the public to take the following precautions. Avoid unnecessary travel to areas affected by heavy snowfall, ice, strong winds, flooding or other hazardous weather conditions. Do not attempt to drive on roads that have been closed by traffic or emergency authorities.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,985. Die prys van goud is $4,361.50 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.82 per vat. En ten slotte, Gauteng, die Weskaap en KwaZulu-Natal het die meeste ontevrede verbruikers wat verantwoordelik is vir 78% van alle klagtes wat by die ombud vir verbruikersgoedere en dienste ingedien word. Die ombud het tussen 1 Maart 2025 en 28 Februarie van jaar 15,000 klagtes ontvang, 'n toename van 25,8% vanaf die 12,207 in die vorige boekjaar. Die meeste klagtes was oor stikkende goedere, kansellasies en afleweringsprobleme. Hoofstorie hierdie uur, 'n man beplei die vrylating van sy swanger Suid-Afrikaanse verloofde in Amerika. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens. Wat maak die weer môre? Sonnige dag wat voorspel word, 'n windspoed van so 10 km/h, met Kaapstad minimum 8, 'n maksimum van 22 grade, Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg, al drie plekke, minimum van 5 met 'n maksimum van 20. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou Dinsdag 11 Augustus, hoop jy het 'n lekker lang naweek gehad, lekker uitgerus. Dis 'n kort week, so wat net 4 dae se werksdae en hierdie een is ook al amper alweer verby nê. 5 minute na 12, a busy Tuesday on Helderberg FM on your daily date. We're going to chat to Christina Foxwell, the author of Brave, The Courage to Rise. That's in about 25 minutes from now, 12:30. And then also Justin Serrao, he's got a brand new single, Keep On Kicking, and we're going to chat to him in the vicinity of 12:15, so stay tuned for that. We're also going to listen to his song, Keep On Kicking. Natuurlijk lekker muziek so tussen, en ons begin met die ene van Duke Beaumont. Hier liggen sy naam Ocean Drive, maar ek sê...

0: Sarah Bareilly met Brave, voor het gaat John Boucher saam met Tashé met Noord, en voor dit die een waarmee ons gesels het met Justin Serau, hy en Jamie Henry se Keep On Kicken hier op Helleberg FM. Probleme gehad met die 1 uur nuus met die weervoorspelling, maar ek het dit uiteindelik weer teruggekry. Kom ek gee dit net vir jou, al, omdat het ons nou nie genoem het 1 uur nie. Kaapstad, dit is eintlik 'n sonnige dag, kom ons praat so. Môre is sonnige dag met 'n windspoed van 10 km/h met die temperature soos volg. Kaapstad minimum 12, maximum 22 grade. Stellenbosch 11, 22. In Grabouw minimum van 9 met 'n maximum van 19. En die Helderberg minimum van 12 met 'n maximum van 20 grade. Jammer dat ons het gemis het by die 1 uur nuus, maar lyk vir my hulle is weer alles nou weer in werk nou weer op hulle webwerf, Suid-Afrikaanse Weerdiens. So ons gaan dit herhaal vir jou by die 2 uur nuus. Gee ek weer vir jou ons temperature en weervoorspelling vir môre.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Sunset Sweatshop, If I Got You, voordat gaan Dominic Fike, Mona Lisa, en ook geluister na Postduif 1 vir my, hier op Helderberg FM. Kom ons kyk hoe lyk die verkeer op die stadium, geen probleme wat ek sien, wat ek kan rapporteer nie, niks ernstigs op die paaie aan die gang nie, waar jy ook al beweeg, en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons, ons WhatsApp lyn nommer is 021-100-6936. Amper weer tyd vir die 2 uur nuus, ons het vir jou die nuus hooftrekke net hierna.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: 3 in die rij begin met Sunset Sweatshop. If I Got You Too Hard, the script met Rain en Sopas Vanilla nie stilstaan nie. Ons het vir die 2 uur nuus volgende. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, Suid-Afrika se werkloosheidssyfer styg tot 33,6%. 14 onwettige mynwerkers sterf en verskeie is beseer in Marikana. En ons doen ook vir jou cricketnuus. Die medegasheere van 2027 se wêreldbeker toernooi gaan 'n driehoekige T20 reeks in Windhoek speel. Bly gerus ingeskakel. Ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur op Helderberg FM.
1: Will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Mabel, don't call me up. Voor het gaat Joshua na die reën met Sterrenet en ook Monarch se Panorama. Dit bring ons by 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg, wat die land se voortdurende werkloosheidskrisis beklemtoon. Statistiek Suid-Afrika sê, indiensneming het effens afgeneem terwyl die aantal werklooses toegeneem het. Die arbeidsmag het met 121.000 gegroei na mate meer mense die arbeidsmark betree het op soek na werk. Statistiek Suid-Afrika sê, hoewel minder mense ontmoedig is, bly arbeidsmarktoestande swak met talle Suid-Afrikaners wat sukkel om werk te kry, terwyl 'n toenemende getal mense werk soek. 14 onwettige mynwerkers is dood aangetref in 'n verlate skag naby die Nkaneng informele nedersetting in Marikana, Noordwes. Liggame is vanoggend ontdek terwyl verskeie ander mynwerkers beseer is. Polisie woordvoerder Adlinda Matthee sê die omstandighede rondom die sterftes is tans onduidelik. Die provinsiale polisiekommissaris Patrick Asaneng sê ondersoeke duur voort met noodspanne wat die situasie beoordeel en die beseerdes bystaan. Die National Coloured Congress se parlementslid Fadil Adams hou vol probleme met sy skootrekenaar is die rede vir die laat indiening van sy verklaring aan die Madlanga kommissie. Hy sê dit vries gereeld wat hom dan dwing om inligting van kollegas te ontvang en oproepe te maak. Adams sukkel ook om te verduidelik wanneer hy die eerste keer van die reël 3 kennisgewing bewus geword het en voorsitter Buyisela Madlanga betwyfel dit.
2: When did you first become aware of the Rule 3 notice?
3: It was a few months ago.
2: Is the laptop you are talking about the same laptop you are using for your parliamentary business?
3: It is, it is.
2: Don't you have IT people who can sort out your laptop?
3: They do sort it out for me regularly.
2: I find that very hard to believe.
0: Alle bergpasse in die Oos-Kaap wat gister weens swaar sneeuval gesluit was, is vanoggend heropen. Woordvoerder Unati Binkosi sê baie bly nat en glad en het motoriste aangespoor om versigtig te wees. Daar is digte mis en motreën op die Pennoekpas op die N6 tussen Kumani en James Kalata wat sigbaarheid verminder. Binkosi sê koue, reën en mis kom ook voor op laagliggende gebiede nader aan die kus.
4: Much welcome developments for us after yesterday Yufa road closures, which affected the flow of traffic on some of our major roads, including the N9.

0: But we know that we're not out of the woods yet. And with the temperature still very low, things can still change at any moment. So urge road users, motorists in particular, to approach those mountain passes with extreme caution.
1: Cricketnuus. Die mede-gasheere van volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suider-Afrika gaan later die maand in 'n driehoekige T20 reeks speel. Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe sal mekaar van die 28ste twee keer elk in die Namibiese hoofstad Windhoek pak en die top 2 spanne speel op 6 September in die eindstryd. Cricket Namibië se uitvoerende hoof, Johan Miller, sê hulle is diep dankbaar vir die buurlande se toewyding aan die reeks wat daarop gemik is om die sport op die vasteland te laat groei. Die wêreldbeker begin op 4 Oktober volgende jaar. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,210. Die prys van goud is $4,380.87 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.19 per vat. Hoofstorie hierdie uur: Suid-Afrika se werkloosheidssyfer styg tot 33,6%. Ja, kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Is sonnige dag môre met 'n windspoed van so 10 km/h. Kaapstad 'n minimum van 12, maksimum 22 grade. In Stellenbosch 11, 22. Grabouw 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 19 en die Helderberg minimum 12 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

0: As Danny Smoke, yskas skuif hier op Helleberg FM. Jamie Fine, een van my gunstlinge, was voor dit gewees met If Anything's Left. En ons het ook geluister na Anna Marie's 2002. Wat die verkeer betref, nog steeds niks wat ek kan rapporteer nie. Hier en daar stilstaande voertuig langs die pad. Wat is daai? O, daar op die N2 uitgaande, lyk vir my daar by Duinefontein Road, is daar iets aan die gang, want daar is bietjie stadig bewegende verkeer. Dis wat nou nie ingekom het, as ek hom so bekyk, ja. Dis al wat ek vir jou het, Duinefontein Road, daar by die afrit na Duinefontein Road op die N2, is daar iets aan die gang, daar is bietjie stadig bewegende verkeer uitgaande. Dis al wat ek vir jou het, enig iets wat jy dalk sien of teekom, laat weet vir my, stuur vir my WhatsApp na 021-100-6936, dan noem ons dit vir al ons padgebruikers.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Marie-Louise van Wyk met Sal jy wil jy voordat gaan Ed Sheeran se Beautiful People op Helderberg FM. Jan Willem is in die ateljee, hy is hier tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan dit goed Jan Willem?
1: Hallo Christy, altyd goed, dankie.
0: Lekker, lekker, lekker. Sal jy wil jy wat doen?
1: Hey, of vanmiddag klim ons in hierdie Subaru met hierdie wind en al en ons gaan 'n bietjie reg oor die opvangsgebied van Helderberg FM.
0: So ons sal ons wil oral wees vanmiddag. Wat kan ons verwag alles Jan Willem?
1: Yesie man, 'n paar lekker dinge vanmiddag behalwe gepraat van die musiek wat ons altyd kan verwag op Helderberg FM. Daar's 'n splinternuwe insetsel, 'n splinternuwe game wat ek vandag vrystel, Subaru Secret Spot.
0: Aha.
1: En ons gaan so 'n bietjie oor die hele opvangsgebied van Helderberg FM nou reis met hierdie Subaru van ons en elke dinsdag gaan ek vir jou een plek gee in ons opvangsgebied, maar elke uur gaan ek vir jou een leidraad gee. Dit gaan moeilik begin en tot hier na 5 gaan dit al hoe makliker raak vir jou om dan nou uit te vind watter plek ek van praat, of is dit nou 'n landmerk, is dit 'n gebou, is dit 'n besigheid of 'n berg, wat ook al dit mag wees. So ja, dis splinternuut en hy begin vanmiddag.
0: Lekker interessante ene, yes, ek hou daarvan. Ek hou van sulke speletjies.
1: Ja, man, ons toets bietjie die Helderberg kennis vanmiddag en die mense wat nou al lankie bly.
0: En ou leer ook sommer plekke ken.
1: Precies, ek wat nou half nog niet is, semi-niet, jy weet, ja. Leer ook sommer nog 'n paar dinge by.
0: Wonderlik, jy moet dit baie geniet.
1: Dankie Christy.
0: Ons sien môre.
1: Tot dan toe.
0: That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet veilig wees, jy moet dit geniet, rustig wees. Môre as ons praat, dan is dit klein Saterdag. Is mos lekker kort week hierdie, is dit nie? Mens kan op die gloos alweer by Woensdag nie. Maar nou ja, asomdat vandag Dinsdag was en gister het niemand gewerk nie. Geniet dit die res van jou dag so saam met ons hier op Helderberg FM. Ek sien jou môre 12:00.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: without you.
1: It's Westlife, World of Our Own on Helderberg FM 93.6. Thank you to Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon and welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: In die nuus hierdie uur, 'n peiling toon steun vir die MK-party dal in eThekwini en Suid-Afrika se werkloosheidsyfer styg tot 33,6%. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. 'N peiling toon steun vir die MK-party het in eThekwini KwaZulu-Natal met 15 persentasiepunte gedaal, maar dis steeds die grootste politieke mag in die metro. Die party staan nou op 33% vanaf 48% in 2024, weens 2 jaar van interne chaos onder oud-president Jacob Zuma se leierskap. Die peiling is gedoen in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November met politieke partye wat meeding om beheer oor KwaZulu-Natal se ekonomiese stilpunt. Die voorsitter van die Madlanga Kommissie, regter Moyoseli Madlanga, het die National Coloured Congress se parlementslid Fidel Adams tereggewys oor die laat indiening van sy verklaring. Adams skryf dit toe aan probleme met sy skootrekenaar en sê hy het sy bes probeer om die sperdatum te haal. Madlanga verwerp dit as ongeloofwaardig. Hy het Adams gewaarsku om nie die kommissie, die parlement of die mense wat hy verteenwoordig te veronagsaam nie.
4: You still ask for a date instead of saying, well, I'm very late and quickly putting your statement together. I tried to meet the deadline of Thursday. I couldn't. You are not taking this commission seriously. You should not treat this commission the way you have. Anything you've said is totally unbelievable. You are not taking the people that you are supposed to serve seriously.
1: Die vakbond Kiwusa eis die onmiddellike nasionalisering van die farmaseutiese bedryf. Pharmaceuticals Made in South Africa het verlede week beweer plaaslike medisynevervaardigers verloor belangrike tenders weens die gesondheidsdepartement se fokus op prys, wat die afgelope 18 maande 2500 werksgeleenthede gekos het. Kiwusa se president Mametlwe Sebei sê die regering moet regstreekse eienaarskap en beheer van vervaardigingsaanlegte oorneem om te verseker produksie word deur maatskaplike behoeftes aangevuur en nie deur private wins nie.
5: This must be fully integrated into a unified state-run national health insurance system guaranteeing quality care and medicines free at the point of use for all. Democratic public ownership from factory floor to the hospital bed is the only path to protect our health, our jobs and the industries that sustain jobs.
1: Suid-Afrika se amptelike werkloosheidsyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg, wat die land se voortdurende werkloosheidskrisis beklemtoon. Statistiek Suid-Afrika sê indiensneming het effens afgeneem, terwyl die aantal werklooses toegeneem het. Die arbeidsmag het met 121,000 gegroei, namate meer mense die arbeidsmark betree het op soek na werk. Statistiek Suid-Afrika sê hoewel minder mense ontmoedig is, bly arbeidsmarktoestande swak, met talle Suid-Afrikaners wat sukkel om werk te kry, terwyl 'n toenemende getal mense werk soek. In rugby nuus, die ster skrimskakel Cam Rooigard is weens 'n ligte besering onttrek aan die All Blacks se span vir vanaand se wedstryd teen die Haie in Durban. Hy is op die bank gekies vir die ontmoeting op Kings Park, maar hoofafrigter Dave Rainey het besluit om nie kanse te vat met sy sleutelspeler voor die toetsreeks teen die Springbokke nie. Rooigard word deur Cortes Ratima vervang. Die besoekers speel saterdag op Loftus

It is the Killers, Mr. Brightside on Helderberg FM 93.6 so 23 minute net voor 4. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit is tyd vir die splinter nuwe game op die Subaru Afternoon Drive called Subaru Secret Spot. Wat ons vat hierdie Subaru en ons vat hom en ons ry rond in die Helderberg, die volle opvangsgebied vol van Helderberg FM 93.6 en ons kuier so bietjie. Ons vind uit wat gaan aan vir wat. Nou, elke uur gaan ek vir jou 'n leidraad gee oor wat vandag se spot is, wat vandag se secret spot is. Nou elke week kan dit iets anders wees, dit kan of 'n landmerk wees, dit kan 'n bekende gebou wees, dit kan ook selfs 'n bekende inwoner of selfs 'n winkel wees. Jy sal maar sien elke week wat ons in gedagte het. So let's get it started for the very first clue this afternoon. We are heading out of the Helderberg today and our secret spot is on the False Bay coastline further around the Cape Peninsula. And it's a place where something rather unexpected has made itself at home. On secret spot is bekend vir iets wat nie oorspronklik beplan was om daar te wees nie. Wat begin het met maar net 'n paar onverwagte besoekers, het uiteindelik een van die area se grootste besienswaardighede geword. Now I think this is very, very easy. Maybe it's because I know the answer already. Maar as jy dink jy weet van watter plek ek praat, laat my weet, 021-100-6936, out of the Helderberg, on the False Bay coastline, and it's a place where something rather unexpected has made itself at home. Begin met net 'n paar van hierdie onverwagte besoekers, en dit is nou een van die area's se grootste aantrekkingspunte en besienswaardighede. If you know who and or rather what I'm talking about, let me know. 021-100-6936. Nog 'n leidraad in die volgende uur. Voor Daniel gepas, Rowan Stewart, an island.

0: It's Goldfish, Love Everlasting. So 15 minute net voor 4. Ons kyk na die secret spot, the Subaru secret spot. Splinter nuwe game op jou Subaru afternoon drive waar ons jou deur die hele opvangsgebied van die Helderberg vat. Nou jou vorige leidraad was that we are heading out of the Helderberg today and our secret spot is on the False Bay coastline further around the Cape Peninsula. It's a place where something rather unexpected has made itself at home. Wat begin dit met net 'n paar onverwagte besoekers het toe nou uiteindelik een van die area se grootste besienswaardighede geword. Ek het vanaf Martie gehoor wat haar raai skoot instuur. Sy sê Jan Willem is die secret spot dalk Hermanus met sy walvisse. Goeie raai skoot Martie, maar dit is nie die een nie. Ons gaan in die ander rigting vandag. Oor so 'n paar minute in die volgende uur gee ek vir jou die tweede leidraad, 2 uit 3 leidrade uit vanmiddag. Raai nog so 'n bietjie dink 021 100 6936 as jy dink jy weet waarvan ek praat. Dis half in die teenoorgestelde rigting as Hermanus, as ek dit vir jou kan sê, Martie. 021 100 6936. En gepraat van rigtings, al daardie dinge, kom ons kyk vinnig wat gaan aan op jou paaie. No major traffic incidents in the Helderberg, but we've got that slow-moving traffic reported on the N2 towards Cape Town International Airport. Borchert Squarry Road, the M22 and the ramp to the N2 inbound will be heavily congested at the moment. Delays are possible, and then just a reminder about field device maintenance happening on the N2 outbound after the ramp from Kales River Road and the R300. That is it for now. If I missed something, let me know on the WhatsApp line 021 100 6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM 93.6.

Olivia Dean, The Man I Need on Helderberg FM 93.6, 6 minute net voor 4. Welkom as jy net ingeskakel het op die Subaru Afternoon Drive op 'n Dinsdag, splinter net op die show, The Subaru Secret Spot, waar jy reg oor die opvangsgebied van die Helderberg vat, of liewers van Helderberg FM vat, en elke week ander landmerk, of ander gebou, of ander dorpie beskryf. 021-100-6936, elke uur gee ek vir jou ander leidraad. Nou die eerste uur se leidraad, indien jy nou net ingeskakel het en nog nie die leidraad gehoor het nie, ons secret spot is bekend vir iets wat nie oorspronklik beplan was om daar te wees nie, wat begin het met net 'n paar onverwagte besoekers, het toe nou uiteindelik een van die area's grootste besienswaardighede geword. It's out of the Helderberg and it's on the False Bay coastline towards the Cape Peninsula. Ek het al reeds regte, ek sien nou twee regte antwoorde hierso gekry. Trav het syne ingestuur, hy het om reg geraai so ver, Martie het hom ook nou 100% op die kop reg geraai, dit na sy vroeër Hermanus met sy walvisse geraai het. Wel gedaan Martie, het hom nou reg. As jy nog steeds nie weet waarvan ek praat nie, bly ingeskakel. In die tweede uur bring ek vir jou nog 'n leidraad, en indien jy nog nie lekker weet waar ons is in die opvangsgebied van Helderberg FM nie, praat saam 021 100 6936.

0: It's Ava Max, My Head and My Heart on LDBG FM. 22 minutes past 4 in the Subaru Afternoon Drive. Ons kyk binnenkort na jou nuus hooftrekke en nog 'n verkeersopdatering. Indien nou enige probleme op die paaie is, laat my weet op WhatsApp. But first, the second clue, once again, in case you missed it a bit earlier on, for the Subaru Secret Spot. The spot is in a town with a long connection to the sea, boats and the South African Navy. But the residents I'm talking about here don't wear uniforms and they certainly don't salute. If you missed out on the first clue, it's out of the Helderberg and it's towards the False Bay coastline. En dit is bekend vir iets wat nie oorspronkelijk beplan was om daar te wees nie. Wat begin het met net 'n paar onverwachte besoekers, het uiteindelik een van die area se grootste besienswaardighede geword. 'n Paar regte antwoorde op die WhatsApp-lyn. Ek dink volgende week sal ek dit 'n bietjie moeiliker moet maak. As jy nog nie weet waarvan ek praat nie, bly ingeskakel, raai nog so 'n paar keer. Ek sien hierso Christina het eene ingestuur. Wat sê ook Hermanus, dit is in die ander kant, dit is 'n teenoorgestelde richting van Hermanus, as ek weer nog so vinnige leidraad kan gee, 021-160-36, die laaste leidraad kom na jou kant, tussen net na 5, dit is die leidraad wat om 100% gaan weggee, as jy nog nie weet waarvan ek praat, en waar ons vanmiddag is, met die Secret Spot with Subaru nie. 23 minute oor 4 van nou, hier is Matthew Mole in My Head.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,

0: Demi Lee Moore met daai gevoel op Helderberg FM 93.6. 16 minute net voor 5. Hier is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem. En ek en jy kyk nog saam vir die volgende uur en paar minute. Kyk, het is amper tyd vir jou Chyla tyd en vir die nies en jou verkeersopdatering en al die type dinge. Maar ons speel ook nog daar die Subaru Secret Spot, waar ek vir die leidradig hier elke uur van die plek hier in die Helderberg. Een paar mense het hem al reeds reggeraai. En die jy nog gesit en dink het en wonder oor hierdie plek, laat my weet op WhatsApp 021-100-6936. Hierdie plek is in 'n dorp met 'n lang verbintenis met die seebote en die Suid-Afrikaanse vloot. Maar die inwoners waarvan ek praat, dra nie uniforms nie. Dit is bekend vir iets wat nie oorspronkelijk beplan was om daar te wees nie. Wat begin het met net 'n paar onverwagte besoekers het toe nou uitgedraai as een van die area's grootste besienswaardighede. En dit is hier by Valsbaai af. As jy weet waarvan ek praat of waar die plek is waarvan ek praat, stuur een WhatsApp 021-100-6936. Ons toets jou kennis, nie net muziekkennis nie, maar natuurlijk ook hoe goed jy ons area en ons omgeving ken, so in die Helderberge en in die surroundings. En daar is een bykie later net na 5 kan jy my uitdaag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam op daar die selfde WhatsApp line 021-100-6936. Volgende, Easy Freak, Be Mine.
1: I know you don't know me well, but I've got a feeling

Dit is Eden, kom klop weer op Helderberg FM 93.6, 8 minute voor 5. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive saam met my, Jan Willem. Welkom as jy nou net ingeskakel het. So vinnig gekyk na jou verkeer, alles lyk nie te bad nie. So hier en daar bietjie stadig bewegende verkeer. Ons sal na 5 'n bietjie meer in diepte kyk. Maar vir nou, Strand, Broadway, Boulevard en Main Road, bietjie stadig bewegende verkeer. As ook in Somerset West op die N2 daar verby Strand Industria en op die N2 so paar probleme verby die lughawe, anders as dit, lyk het nie of daar te veel probleme is nie. Ek bring ook vir jou jou 5 uur nuus oor die volgende 7 minute en die laaste clue vir die Subaru Secret Spot, die splinternieuwe game wat ons speel op Dinsdag net hier op Subaru Afternoon Drive en ook jou kans vir my om liewerste my uit te daag net na 5 met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam. 7 minute voor 5, hier is jou Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem. Goeiemiddag.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: In die nuus hierdie uur, die Reservebank neem sleutelbetalings oor en NSFAS word belas met miljarde rand se studielenings wat nog nie terugbetaal is nie. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 5. Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem regstreekse beheer oor van belangrike regulatoriese en oorsigfunksies wat die betalingsvereniging van Suid-Afrika voorheen hanteer het. Die veranderings is van vandag af van krag as deel van veranderings om die nasionale betaalstelsel te moderniseer en die veiligheid en veerkragtigheid te versterk. Die vereniging se oorblywende funksies rondom elektroniese geld oorbetalings, debitcheck, PayShap en onmiddellike klaring verskuif teen 2 September na PayInc. Die bank sê verbruikers en ondernemings behoort nie enige ontwrigting van betalings of bankdienste te ervaar nie. Dan die nasionale finansiële hulpskema vir studente word volgens berigte belas deur ongeveer 823.000 voormalige studente met 49,5 miljard rand se studielenings wat nog nie terugbetaal is nie. Die syfers het hernieuwde kommer veroorsaak oor die skema se leningsherwinning en finansiële bestuur. NSFAS het voorheen begunstigdes wat voor 2018 lenings ontvang het, gevra om hulle skuld terug te betaal wanneer hulle die vereiste inkomste drempel bereik. Die spesiale ondersoekeenheid het ook miljarde rand verhaal in fondse wat verbind is aan ongekwalifiseerde begunstigdes en instellings. Die DA sê die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Maile sê reigstrygemente teen municipaliteite wat skole se water en elektrisiteit ontkoppel sal nie die provinsie se langdurige nutsdienste krisis oplos nie. Die party skryf dit toe aan swak samewerking, onakkurate munisipale fakturering, onbetaalde eiendomsbelasting en onvoldoende befondsing. Die DA-lid Sergio Aizara Santos sê dringende optrede is nodig om te voorkom dat leders die prys betaal vir die provinsiale regering se tekortkominge.
3: This is a problem that has been years in the making and requires more than threats. Many schools, particularly no-fee schools, simply do not receive sufficient funding to keep up with rising municipal costs. Every affected school account must be audited, billing disputes resolved, meters verified and provincial obligations paid.
2: In rugby nuus, die Springbok-legende Tendai Beast Matwaria glo Suid-Afrika gaan Nieu-Seeland verslaan in die rugby's greatest rivalry reeks. Dis dit met 117 toetse op sy kerfstok, glo die bokke se grof geskit voorspelers sal die All Blacks oorrompel en Suid-Afrika die voordeel besorg. Matwaria sê die Suid-Afrikaanse pak se krag en fisiese aanslag kan beslissend wees in een van die sport se grootste kragmetings tussen die wêreldkampioen en sy vernaamste teenstander.
4: And I think the Springboks, you know, with the artillery that they have, you know, the weaponry that they have on their side, you know, I think they're just going to, you know, overpower the All Blacks, you know, eventually up front. I think we just have, you know, such an incredible amount of forwards that can do the job up front.
2: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,247. Die prys van goud is $4,391.99 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.12 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Reservebank neem sleutelbetalings oor. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan-Willem Lots.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
2: 'N sonnige dag wat voorspel word vir môre. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 22, 'n minimum van 12, Grabouw 18.9, Stellenbosch 22.11, Kaapstad 20.14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: 5 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When live hit you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurance.

0: is to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at eyong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Slow moving traffic in Somerset West on Victoria Street towards the N2 on Main Road and Broadway Boulevard in Strand. In other traffic related news, some problems on the N2 outbound towards the R300 interchange past the airport. Then in other traffic related news, towards the N1 outbound in Belleville, queuing traffic, as well as some afternoon congestion further down on the N1 towards Belleville. And then on Solari Spas Road, a stationary vehicle on the N2 inbound after Oak Cops Road, your left shoulder will be closed. If I missed anything, let me know. 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.
0: Alrighty, 6 minute na 5 en dit is ook amper tyd om die Subaru Secret Spot vir hierdie Dinsdag aan te kondig. Indien jy nog net ingeskakel het, welkom. Ons het vir jou 3 leidrade gegee van 'n spesifieke plek in die Helderberg FM opvangsgebied. Nou dit is enige plek waar Helderberg FM opvang, jy weet. Vanaf Simonstad regdeur tot en met Hermanus. And the first clue was that we are heading out of the Helderberg and that the secret spot is towards the False Bay coastline further around the Cape Peninsula. Dit is bekend vir iets wat nie oorspronklik beplan was om daar te wees nie, wat begin het met net 'n paar onverwagte besoekers, het toe nou een van die area se grootste besienswaardighede geword. Dit was jou eerste leidraad gewees. Die tweede leidraad was dat hierdie plek in 'n dorp of naby 'n dorp is met 'n lang verbintenis met die see, bote en die Suid-Afrikaanse vloot, maar die inwoners waarvan ek praat, dra nie uniforms nie en hulle sal hier beslis ook nie. Nou die laaste leidraad wat ek vir jou vanmiddag gaan gee, wat dit definitief gaan weggee. Ons geheime plek is bekend vir sy ongewone inwoners, duisende Afrika pikkewyne. Waar is ons? 021 100 6936. 'N paar van daai WhatsApps wat al reeds reg gekom het en deur gekom het met die regte antwoord. Hulle lees ek so 'n bietjie later vir jou. Jy het nog so paar minute, 7 minute om saam te speel en jou antwoord deur te stuur. Goeiemiddag.

0: Dit is Zaan Sonnekes en Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar op Helderberg FM 14 minute net na 5. Dis tyd om na die secret spot van Subaru vandag vir jou bekend te stel. Dis Subaru secret spot on Helderberg FM in the afternoon drive show. Na die drie leidrade, denk ek, dit is baie, baie makkelijk. En, kind of obvious, dit behoort dit weg te gee die laaste ene. Die secret spot is bekend vir sy ongewone inwoners, duisende Afrika-pikke wyne. En dit is naby 'n dorpie wat baie met die vloot, die see en bote te doen het. Natuurlijk praat ons van Simonstad. En dan die regte antwoord, Boulders Beach. Baie, baie geluk aan almal wat om vandag reg geraai het. Die heel eerste was om met Travis, vanmiddag so rond om 13 minute voor 4. Hy het hierdie eerste leidraad nodig gehad. Marty ook in die heel eerste uur het sy hom reg geraai. Sy het gesê, dit moet die Afrika-pikke wyn by Boulders Beach wees. Ek het ook 'n voice note gekry so 'n bietjie vroeër vanaf Leslie wat sy raai skoot deurgestuur het.
1: Hey, J-Dubs.
0: Hello.
1: I think it's the Boulders area there near whatever point where the guys go diving. I used to dive from there. And I think it's the actual penguins that you're talking about at Boulders.
0: That is correct, 100%. Derek, what is
2: that's the penguins at Boulders Beach down there in Simonstown.
0: Dankie, nog ene wat hier gekom het vanaf Ruiland, wat sê Jan Willem, dit is Boulders Beach, ek is 5 keer een week daar met toeriste, wat 'n groot attractie is, groete, ook hier so enekie wat hier gekom het, 'n bietjie vroeër vanaf andere, wat sê, ek dink is Simonstad, baie naby aan die regte antwoord, dankie dat jy saam gespeel het, ons maak volgende week weer so, waar ons op 'n ander plek, 'n ander secret spot vir jou beskryf, en daar die drie leidrade vir jou die RG, ek gaan dit beslis moeiliker moet maak, bietjie later in die show is het jou tyd om my uit te daag met die tunes, wat jy denk ek nie sal ken nie, ek sien al reeds een hele paar wat lê en wag vir my. Dit is op pad na jou toe in die volgende 7 minute.
3: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: By die SND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftree oorde, Altena, Amethyst en Sereditas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By die SND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, se plek om tuis te voel.
4: This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

Dit is 2, ek sweer op Helderberg FM 93.6. Dis tyd vir die laaste 2 uitdagings op Name That Jam. Heel eerst hier is Marco wat terug is en hy sê, J-Dubs, weer eens goeiemiddag. Ek wil weet of jy Amazing van Aerosmith ken. Nou, ek is baie bekend met die band Aerosmith. Hierdie is van hulle album Get A Grip, released back in 1993. Let's find out if I know this.